0: 快去通知龙哥，后山的通道已经打开，让他们快撤。好。小蜜蜂。撤。カカ、左側攻撃された。村の副参部隊は敵に突破された。出れせよ。部隊を三つに分け、一部左を攻撃しろ。その他は。
1: チーパンシャンを包囲しろ、火力を集中する。チーパンシャンを全滅するのだ。はい。

0: 这是什么地方？这是日本字儿，药房的意思。走。哟，
1: 四哥来了。哎呀，老三，
2: 老三送句话，我还能不来吗？快坐。
1: 他是谁呀？
3: 日本翻译。
1: 狗腿子呀。老三，什么事儿啊？
2: 我家姑爷找着了。
4: 在哪儿啊？
5: 在城外。不过受伤了，急需药品治疗。
4: 药店有没有啊？
5: 只有小日本的医院有。
1: 小日本的医院，那防卫严不严呢？
3: 戒备森严。
4: 那怎么办呢？
5: 抢。
4: 好。这事儿你得带着我去，我早就看他妈小日本不顺眼了。
3: 太好了，
4: 老三，你说怎么打？
5: 能不打就不打。
4: 不打。
5: 这次主要是拿药救人，如果把事情惹大了，耽误了救人就麻烦了。
4: 那咱就上小日本的医院去抢药，不去拿药去。
6: 最近新しい証人来るのだ。
7: 今病院は余計のベッドは足りない。これ以上証人が来たらもう廊下に寝るしかない。
6: これはしょうがない、上の命令だ、やるしかないのだ。
7: 今回石原長官は人を連れて地盤山を占領したが、だけど損失も大きい。
6: そうだよね、たくさんの兵士が亡くなったが、あの崇拝論を逮捕できなかった。
7: 石原閣下は他の命令あるか？
6: 薬品をちゃんと管理せよと言った。あいつらも薬品が必要と思う。もういい。
7: はい。
5: 从现在开始，你不要再说话了。

0: ここは立ち入り禁止。
1: 医者だ。薬を取りんだ。
0: 院長の命令。強化はないと誰でも入り禁止。
1: 強化がいるんだ。その薬を必要だ。まさかお前のような帝国軍人をこのままに見殺す気が。
0: すみません。
2: ガンダム！

0: おいしろ、各部屋捜査しろ。
1: はい、はい、
0: どうしたんだ。
2: よくわかんない、女らしいです。
0: バカ野郎、絶対薬のためだ。お前は早く案内しろ。
1: はい、
3: 这么多药到底哪些事啊？管不了那么多了，想办法都拿走，想办法。

0: どうしたんだ。
1: よくわかんない。女らしいです。
0: 待て。さっきの医者は確かに女でいたんだろ。
2: はい。
0: バカ、あいつらだ。はい、来い。
3: 上车。
4: 嗯。

0: か。敵は城外方面逃走中、どうかご指示を。
1: ボダイ将軍、全力を追え。一人も逃がさないのだ。
0: はい。
1: あと、どうしても城外に行かさないのだ。
0: はい。
1: おい。

0: が大丈夫ですか。
1: この品どもめ、頭おかしいか。
0: 私たちはまだ追いますか。
1: このバカ品どもめ、こんなに失敗でこれだ。もはや遠くに逃げたんだ。こんなに大きいの山でどうやって運んだ。
0: はい、
1: 引け
0: 引け。

0: 石元耳，战场指挥严重失职，贻误战机。整个奉天地区剿匪失利，石元耳负有不可推卸的责任，撤销其在军中的一切职务，押送回本岛接受军事审判。
1: その重要な指令を君に渡す。信じてくれ。刀を下ろしてくれ。離せ。下ろして。下ろして。下ろして。

0: 土井原殿は全ての上幹部へ優勢した。何ぞろ将軍の指名しで主題です。
1: 土井原かがありがとうございます。
0: 新居に着いてからしばらく牢屋に入り込む。土井原殿の伝言だ。

0: 安心して機会を待つ。
1: 日本本土に帰らせないなら何にされてもいいんだ。
0: 失礼いたします。入れ。石原殿、すべてのものが私が保管します。どうぞ。

0: 我らの包囲部隊は大国軍に引き回されました。看看祝家镇の総員部隊は苏海龙に引き回され、看看李兆勋の部隊は増援と合流しました。もう反映に向かってる。
1: バカ、今回は何としても第三道全滅しろ。
2: はい、はい。

0: れ。ああ、いらっしゃい。
1: あ、どうも。
0: 君とまた会ったね。すまて、すまて。
1: はい。
0: 下がれ。すまて、石原君。牢屋にいるこの間、随分勉強になりましたね。
1: はい、カカ。本来、死ぬ覚悟を持って天皇に謝罪するのだ。でも牢屋にいるこの間、私分かった。うん、このまま恥を持って死ぬより、この石原立ち直って敵と勝負すんだ。
0: よし、石原君がまた戦う意志がある。
1: はい。
0: 一回の失敗は大したもんじゃない。それにお前の失敗は負担も責任があるのだ。
1: はい。カカ、今何をしているんですか？
0: うん。はい、これから転勤するので、豊原さんと私、お前のこと認めてるんだ。ちゃんと頑張れよ。
1: はい。
0: 遠慮はいらん。石原君、今後また帝国に銃をつく倍以上の努力を出してほしいんです。これも頑張れよ。
1: はい。
0: 仕事のこと、中村が協力するから。友果はとても強い部門だ。ちゃんと利用してくれよ。座て。帝国は中国をますます占領している。通常の戦争ではもう帝国が満足できない。だから我ら新しい武器を必要だ。そのために関東軍第100部隊を成立した。研究が深くなって、高級な有名な科学者も100くらいに集まってくるんだろう。我らトムカの任務は、彼らの身分を隠し、安全を守り、いい研究環境を作るのだ。
1: はい。カカ、この任務

0: した君のいい知らせを待ってるぞ。
1: これから軍事会を参加するね。気をつけ。座れ諸君。まずみんなに紹介します。これはあなたの友香将軍イシャラです。
2: 皆様よろしく。
1: 始めよう。諸君、皆さんが見たのは帝国の一角の誇りの大宮一郎です。近いうちに本島から新京に来る第100部隊に出在する。次の段階で我らの任務は全力で彼の安全を守ることだ。彼の研究成果がもう東北三省で広く運用されました。彼の参加は第100部隊に通して重要なのだ。これからの行動計画は石原長官に指揮することになった。
2: 私は皆様と一緒に団結したい。共に帝国のために頑張りたい。
1: はい、終わり。

0: 加賀。
1: 素晴らしい。
0: 違いうち吉光という正代が新居に少そうだ。我が国の東北で使った生物武器を調べに来たです。
1: 吉光。
0: はい。そして小というの共産国際の人が我が国内部に隠れた。
1: 誰が知ってるか。
0: 奴らは単線連絡ですので情報を得るのが難しい。
1: わかった。加賀倉君、今回君はよくやりました。隠れ続けろ。さらに大井の吉光と翔の情報を掴んでくれるんだ。
0: ありがとうございます。
1: よし、手令を整理して事務所に届け。早くやってくれ。
0: はい。

0: 王国。
1: 入れ。
2: 医者了殿。
1: いえ。
2: 情報によると、苏海龙も新居に着いた。
1: あいつらは何人だ？
2: 二人。苏海龙と女一人。
1: 監視続け。
2: 殿、逮捕しないか。
1: 前は高倉行ったあの将は動きある。
2: わかりました。苏海龙を通して奴を掴むのだ。
1: そうだ、苏海龙を利用してこのスパイを取り出すだ。
2: だが単線連絡ですので、カカコラも情報を得なかった。
1: 焦んな。

0: 啊 ，whisky 一杯。嗯，お前も酒がない。お前、whisky もう一杯。
1: はい。ありがとうございます。
0: あ、いつここに来た？
1: 最近。
0: ここに長くいると帰りたくなる。
1: 飲みすぎね。

0: 牛哥给我一通的数落。再说了，哪有军官去跳舞不带舞伴的？
1: 你穿着高跟鞋能跳舞吗？我就知道你来这出。这是新京饭店的平面图，大家看一下。你的
2: 大宮さんは永久寺の大阪丸を降りる。新京への列車を乗る。西新镇で降りる。降りたら新京飯店に向かう。カカ、これは行動線路だ。
3: 新京飯店。
2: はい。大宮さんは途上で秘密警察が守りますので、だから順調のはずのだ。
3: よし。入れ。おう、入れさせ。
4: はい。
3: 今回の任務、分かってるな。
5: はい。帝国のために命を捨てる。
3: よし、大日本帝国、お前を覚えるんだ。でも、もう少しだ。

0: 行けよ。
1: はい。
0: 中村君、すべての準備はできたか。
2: はい、すべて順調です。
0: 途中も調べたか。
3: 今回は秘密行動なので、だから二つ線路以外には他の線路を用意した。だから中国君は必ず全勢力を偽物の方につけます。その偽物は絶対いいおとりだ。
0: 絶対安全を確保するんだ。
2: はい。
4: 此次行动事关重大，一定要在途中杀死大宫一郎。得到他手上的疫苗配方，
5: 明白。
4: 会有一个特别行动小组配合你的行动，他们会在新京郊外和你会合。
5: 特别行动小组不关键，要是能有更多的情报就好了。
4: 没有了，
5: 请您放心，保证万无一失。
4: 嗯，我对你是一百个放心。
5: 多谢站长栽培。
4: 记住，这件事只许成功，不许失败。

諸君、遠慮はしなくていいんだ。みんなは帝国の勇士だ。今日ここで集まり、これから合作するんだ。皆さん楽しめるように。

0: 大宮か。まもなく進行に入ります。
1: 問題はなさそうです。
2: こういう時期こそ油断するな。
0: はい、お前ら障害物を運べ。
3: はい。
0: 警備だ、敵だ。お前ら大宮かかを守れ。残り俺についてこい。早く。お前ら、隠しろ。

0: 殿、豊原殿は追求したら。
1: 大宮一郎すでに死んだ。他何やっても意味ないのだ。今一番大事なのはワクチンを探し出すのだ。
0: はい。
1: 現場は何か手がかりあるか。
0: ないです。殿、これは将の仕業か。もし将は若君の構想に隠れとするなら、情報を知る可能性が高いです。
1: 中村君、この将はすでに若君の内部に潜入した。簡単にバレるような真似しないのだ。そして今回団体作戦だ。これから見ると安じゃない。多分容疑者は
0: 誰？
1: 不幸者だ。
0: 国名だ。
1: 中村君、大宮一郎のワクチンは我が帝国の発展にはとても重要なのだ。だから速やかに調査して、共産党、復興者、共産国際、統一人、そして我が国内部の全ての人なんだ。急いでワクチンを取り戻すのだ。
0: わかりました。カカ、ソハイロンたちが昨夜我々の金庫から情報を盗んだので、だから奴らは小宮が行動するかも。
1: 園外では何か怪しいものいたか？
0: ないです。
1: 今回の行動は勝敗論を利用して将を見つける。将はまだ出てきてない。だから勝敗論をもうちょっと生かしましょう。
0: そういうことですか。勝敗論にかしてもカカ、正確の機会をつかむのだ。
1: お前、機会を見つけて吉光らを消滅すんだ。
0: 了解です。
2: 昨天我们的任务完成得十分的成功，我已经将大宫一郎随身携带的重要文件进行了拍照，虽然没有疫苗和配方，但是这栋建筑物十分的可疑，我相信疫苗和配方应该就在这栋建筑物的某一个地方。
3: 哇，太好了太好了，姑爷太厉害了。
4: 哥哥，还是你厉害，跟姑爷去那么危险的地方都能把东西拿出来。
2: 那事不宜迟，今天晚上咱们就行动。
5: 好。
6: 我干什么呀？
3: 对呀，姑爷，咱们干啥呀？
2: 今天晚上的行动人多容易引起注意，你们就待着吧。
6: 上次去酒店也是大家一起去的呀。
2: 这是同一个任务，你们已经为此次任务做了很大的贡献了，剩下的事儿交给我们。
6: 可是，
2: 没什么可是，你还想不想回棋盘山了？
6: 好吧，听你的。

0: ここ早くしろ。
1: カカ。
2: 各ともに連絡しろ。任務失敗した。今全員を起こせ。ソハイロンを捕まえ。
0: よし。できたら事務所に送れ。
3: 弟兄们，俺知道这是小鬼子干的。俺许二彪今天在你们坟前发誓，俺一定给你们报仇。俺这就去找一支能打鬼子队伍，只要俺还能活着，

0: 報告。
1: はい。
2: 殿、高橋隆二は殺され、これは報告書です。
3: ただ二人だけで我が軍の軍官を殺すなんて。
2: そうだ、殿。その中の一人が怪我があります。
3: おお、前回の行動、苏海龙の部下の傷も足だよね。
2: はい。
3: じゃあ奴らの仕業なんだ。トム管理伝令、調査続けろ。
2: 了解です。

0: 将軍。
1: ここでは遠慮すんのか。
0: 兄さん。
1: 座って。どうだ、ここの生活慣れたか。
0: ここの土が広くて、もし帝国領土になれるとは、本当は楽しげ。続けて提供することはできる。早く任務をくださいよ。今の状態はすまないよ。
1: 暇を読んだら必ず任務がある。今は玉川一つの情報がある。それは苏海龙隊員の金牛と土山。奴らは倉庫の中にいる。だが苏海龙はずっと見つからないんだ。苏海龙を掴むために金牛と土山に手を出せない。現在お前の任務は、あいつらを近づいて友達になり、そして苏海龙の行方と情報を手に入れたら俺に教えろ。あいつらを全員消滅する。
0: 大丈夫です。
1: 安全第一だ。
0: ご安心ください。
1: これはお前の新しい身分だ。
2: 昨晚你们的行动现在是头条。
3: 关东军少将死了，自然各大媒体报纸都要抢头条。
2: 看来这个苏海龙的确不简单呐、啊，能在戏院里搞出这么大的动静，又把受伤的你安然无恙带出戏院，怪不得上峰对他如此赏识。他对你没产生什么怀疑吧？
3: 应该没有，他现在对我十分的信任，把我当成他共同抗日的战友。
2: 一定要跟他保持密切的联系，不能让他对你有任何怀疑。
3: 是。
4: 你有任务啊？怎么没跟我说呢？
5: 组织上派我执行的是秘密任务。
4: 哦，那就是你自己去不带我了呗。
5: 对啊，组织上让我一个人去。
4: 那你自己注意安全啊。
5: 放心啊，我跟你说，我走这几天你一定要提防着点，姓曾的这爷俩不简单。
4: 慢点，有我呢，到时候我跟虎子还有蜜蜂说。
5: 哎，对了，他们俩人呢？
4: 他们俩去找大牛他们了。
5: 哦，行，我走了。
2: 海螺，
5: 哎，
2: 你这是要出去啊？
5: 对，我碰见个朋友，出去几天。
2: 那路上要当心呢。
5: 啊，谢谢。哥。

0: もしもし、直ちにタフィアの資料と彼国内の通信記録を持ってこい。早くしろ。
1: 報告。
0: アイレ
2: 殿、さっきウォンジンションはジョンス飯店で殺されました。そして我らの経費も騙されだ。
0: バカ
2: 殿、銀行の借用の話、経費騙したのは領事館の軍人だ。調べたらこの人はないです。
0: 中村君、いい知らせないのか。
2: そしてもう一つは、お宮さんの死とワクチンの行方は新たな発見があった。トムカの情報によると、彼はあったなラオダーという人に殺されました。やつらはお宮を殺したとワクチンを持っていた。
0: ラオダー、こいつは誰だ。
2: やつの名はジャン・テンユです。不幸者の一員だ。ただしワクチンを奪ってからまだ他人に奪われた。だからワクチンと明細表は刘掌柜の手の中。
0: 刘掌柜、やつは苏海龍と関係あるか。
2: 今から見ると全く関係ないです。やつはワクチンを奪うの本来の目的は新疆の市街地場で高く売ろうとしてるんだ。そしてかか、ワクチンと明細表は新疆の近い市場で相当高い。
0: ジャン・テンユの手がかりあるか。
2: 今はないです。すでにトムカに調査命令出した。

0: 这么快就弄到这么多？一切的行动都是苏海龙完成的。哎呀，这个苏海龙，这整个就是个魔术师啊！这说变就变出这么多黄金，看来再困难的任务在他那儿，这简直就是易如反掌嘛。
1: 极光，他当之无愧。
0: 看来这要获得疫苗的情报，那也是指日可待了。
1: 曾氏父子的情况查得怎么样了？
0: 哦，已经有结果了。府上指使他用来掩饰自己身份的一个幌子，他其实是国民党复兴社的新京站的站长。那曾孝明呢？复兴社的特工。要不要通知海龙他们赶快撤出来？我会通知他的。至于撤不撤出来？
2: 苏海龙会自己决定的，眼下尽快将这笔经费转移出去。这个你放心，交给我了。最近が忙しくて、渡辺さんと久しぶりの酒だ。そうだよ。共産党一人でチラチラだった。そうだ、竹谷君、何年間か。
3: 家族から何の手紙もないのか。あれ、私を疑うか。いや、誤解すんなよ。石原長官は参謀部の通信状況を調べるとき気がついたです。
4: 行ったことないのになぜ私を疑う。
2: うん、裏でお前のこと調べてるよ。<笑>
3: もうどうでもいいんだよ。酒飲もうぜ。
2: 飲もう。
3: 石原長官最近緊張しすぎるんだ。うん、最近不安定なのでそのような疑問は理解はできる。
2: そうか。あ、ワクチンの明細表見つかったと聞いた。
4: 見つかった。もう手に入ったなのか。
2: まだだ。情報によると劉掌柜という人のところだ。どちらの人か。
3: 副公社の偉人だ。ワクチンを奪ってから売ろうと思ってた。いい度胸だ。我らのものを奪うなんて。
2: 竹谷君安心して。石原閣下はもう人を出してワクチンを取り戻してる。
3: ああ、そうだ。あのスーハロンはどうだ。ワンジン君があいつに殺されたか。
2: 多分そうと思う。でも奴らはもうこれまでだ。
3: 奴の部下はすでにバレた。あいつら全員いずれ捕らえる。奴の部下は父さん陳尿は今新京駅の貨物倉庫にいる。
2: 石原閣下は二人の特務を出した。近いうちに。
3: 近いうちに私たちは休められるのだ。
2: そうだ。さあ、乾杯乾杯。
3: 竹谷君、先に失礼。石原閣下のことは気にしないでくれ。
2: うん、大丈夫大丈夫だ。帝国への忠心は知ってるだろう。
3: 今日はお前のゴリだ。<笑><笑>よし、先に。
2: うん。

0: 好手气啊，果然你一来我们全部行了。
1: 来来，干杯。来来，
2: 班什么什么估计也行。
3: 刚你们跟我说我还不信，现在一看，这简直就是三哥的双胞胎兄弟呀、啊！
2: 长得像归长得像啊，嗯，三儿不可能有这种兄弟。
4: 先生，您的酒。
5: 報告です。稽古からの情報。ソハイロンはある人の家にいる。その人の名は曾小华。今、ヤツの身分不明、調べ中です。
6: トムガに知らせよ。稽古に協力せよ。
5: はい。同時に、刘掌柜は東方飯店で取引を行っています。ソハイロンも参加した。
6: よし。この刘掌柜、やっと出てきた。
5: はい。殿、我らはどうすればいいんだ。
6: 奴らの行動を監視せよ。刘掌柜を見つけた時代、すぐに逮捕しろ。
5: はい。

0: 这到底什么情况啊？
1: 你他妈问我，
0: 要不要给钱叶科长打电话？
2: 有用吗？
3: 走，哪里？他这有人了。兄弟，不要了，兄弟，
2: 彼のお父さん、
3: お前は刺すんじゃない。
2: はい、彼のお父さんは大名国の局長です。助けてください。人違いです。
4: 君は安全だ。こいつはダメだ。
2: お願いします。助けてください。お願いします。助けてください。
3: ダメだ。
2: 助けてください。
3: こいつを連れてくれ。
5: 誤解だ。こいつを連れてくれ。誤解だ。はい、あれすぎるよ。大丈夫、死ぬじゃん。老人、死ぬ。

0: 你看，
1: 哪里呢？登记一下。
0: 大山东，你看，
1: 编号
2: 0826，
1: 编号
2: 0945，
1: 下一个。
3: もしかすると彼は本当に財務長官の息子かもしれません。
4: 財務長官の息子、
5: 林城先生、
4: それがどうした。ここに連れてきた者はみんな丸太だ。丸太には素性がない。あるのは番号のみだ。ここに来たのは最後。もう無事で帰ることはまずないだろう。

0: そうだ、学校はもう慣れたか。
1: うん、美味しいです。
0: そうか、たくさん食べろ。
1: はい、
0: やっぱり米はうまいな。
1: お父さん、うん、私の同級生ロン・シン・リャン、あそこに連れてかれたんですよね。
0: うん、その子と私は面識あったかな。あそこに連れてかれるマルタには名前がない。全員番号で呼ばれることになってる。
1: お父さん、
0: うん、
1: 私今までお父さんに一回もわがまま言ったことありません。だけど亮君大事な同級生なんです。それに彼のお父さんハルビンの財務局の局長ですよ。お父さん彼のこと覚えてるんですよね。覚えてるんですよね。お父さん、お願いします。彼のこと助けてあげてください。

0: お父さん、お願いします。
1: 純子、お前このご時世に一体誰のおかげで大学に行けてると思ってる。
0: また石井の若旦那様の話ですか？また彼ですか？何かあればいつも彼のことばっかり、いつもいつもそればっかり。
1: 石井の若旦那様がいなければ、私は満州に来て、お前はここまで立派に育てることはできなかったと思う。だからこそ、我々は忠誠を誓わなければいけない。石井の若旦那様に忠誠を誓い、天皇陛下に忠誠を誓うんだ。分かったな。お話は終わりだ。帰りなさい。
0: お父さん、お父さん、お父さん。
1: もう話は終わりだ。

0: 旦那，この家はどれだ？
1: 買われますか？
0: いくらだ？
1: 100元。
0: この家は気味が悪すぎるよ。新人の匂いがするよ。100元だと。この家は書くやつは行かれてる。
1: お客さん、もしこの家が木に触るなら、酒代を支払って出ててくれ。
0: あ？何だと？
1: 出てけ！
2: もういい。

0: 僕は自分の絵が他の日本人と同じだと思っていたけれど、暗湯に満たされたものだと。まさかあなたに見透かされるとは。僕はああいう絵を描いてお酒の足しにしてるだけだけどね。
1: 友人が君の病人なのか心配だ。生きていく自信を失うことが君はここに来てどのくらいだ。ここで何をやってる。

0: 撃ち殺すのは簡単だ。だがそれでは資源の無駄遣いだ。まあ本人が生き急ぐっていうなら話は別だがな。少なくともこれで他の丸太たちへのいい警告になったろう。ここから逃げ出すことなど不可能だってことかな。全然違うか。
1: おい、待って、おい、快点追撤。
2: 谢了，要不唐大的就是我。

0: でもっと早く現れなかったんですか？
1: 戦争がもう終わる頃に、まさかハルビンであんたみたいな中国人に会えるとは思いませんでした。僕が今まで見てきた中国人は、恐怖と怯えと感情が麻痺した混乱しきった丸太ばかりだった。
2: バローダ、クイーンですわ。
1: 言いたくありません。どっちみちも意味がありません。僕は帰国することになりました。本当に知りたいんですか、マルタについて。あれが処理されたマルタです。明日の今頃には君の友達も含めて全部あのように処理されます。

0: 刺激、支援頼む。鉄火力は将来もう持ちこたえられません。早く頼む。
1: 報告します。大工は敵中、武庫隊で火力強く、支援要請が。
2: 何だと、奴らが弾薬を狙ったとは。
1: 大工襲撃、市民の仕業じゃないです。もうこれ以上持ち歩くことはできません。

0: 入れ。
1: ランフェアヒール一帯が襲撃、すでに車掌は現場の弾薬庫へ。
0: 何？
1: 弾薬庫からの連絡でランフェアと。
2: ありえん、ランフェアのフリした武功隊だろ。
0: ランフェア云々よりも弾薬庫が大事だわ。総動員よ、弾薬庫を奪回。
3: ヤンフェイ生きる武功隊が弾薬庫を襲撃、捕虜を捕らえました。
4: ヤンフェイを見たのか。
5: 間違いないです、この目でちゃんとヤンフェイでした。
4: バカね、これはどうなるんだ。
3: 武功隊が作った火薬で火力は強いです。
4: 安易に動くな、弾薬を守ることが最優先だ。
3: はっ。
6: 窦小凡来了。
4: クリコ、中にいるのはリャンフェイだ。弾薬に何かあれば我々は軍法にかけられ処分されるぞ。
2: リャンフェイのはずが。
4: しかし兵士が見たんだ。
0: うん、奴は
4: 弾薬庫の中だ。今の状況では攻撃できない。しかし周りはすでに包囲してある。
0: 火薬を身の代にする気ね。何か要求は。
4: 今は何もない。興味だ。
0: 大丈夫、見てみたいわね、本当にリャンフェイか。
7: 他来谈判的，我就会会他。黑子，
8: 哎，
7: 搬两下炸药跟我出去。
8: 走。

0: 報告、軍名侵入者が決戦を強奪。
1: 何？
2: 餌だけ食われた。
3: ダメだ。司令官は出発する前に弾薬は何としても守ると。クーラー、よく考えた。

0: どんなに今も遂行してきた。失敗したことなどなかった。なのに血なんで、リャンフェイに会ったばかりに。
1: 報告、入れ。どうした？
2: 河合所長が、河合所長が滑風自決を。
1: 行け。
2: はい。

0: 課長、こうなったらすぐに子供をチンタオに送り、任務の全うを課長には話しました。血清はチンタオに空輸され、子供は乗船すれば血清が打て、帝国への最後の任務が完遂します。
1: じゃあやめろ、あ、奴を殺してない。
0: 課長、俺がやる。子供の乗船後、俺は残って奴をやる。
1: あんたが、あ、

0: カールは面倒見ろと言ったの、いじめろとは言ってない。私の車へ。
1: おい、
2: 子供サミクさん、乗車完了。
0: 出発。
3: 見てみたいもんだな、この子たちは将来銃を中国人向けるの。
0: それはないわ。その時の中国は帝国の統治下にあるからね。

0: 6時間後青島に着きます。到着したらこれで一息つきますね、うん、
1: 待って、後ろのライトが消えてる。
0: 何？やべ、やべ、お知らせか。
1: 急いで、向こうの道で止めて。
2: 急げ、急げ、
3: 急げ、
2: 急げ、
3: 急げ、
2: 急げ、
3: ほら。

0: 将軍、前期工程は完成しました。しかし完全とは言えず、成功のために技術支援をお願いします。
1: すぐ本部へ報告する。優秀な金融と雛形製造の専門家を派遣して協力させる。
2: 华中派遣军明确提醒，参谋部派遣日本最优秀的金融和模板制造专家来沪配合松机关完成法币伪币的制造。

0: 等一下，就是这个地方。哎，先生，算了算了，小的愿不识泰山，您慢走。
1: すみません、通行証。吉野、この老いぼれ。大河松俊。この老いぼれ。さあ、座れ。突然の襲撃が好きだな。
2: 大河よ、帝国大学で重要項目に参加していたのでは、どうして急に中国へ来たんだ。吉野君、陸軍省と参謀本部は戦争をすぐ終わらせる方法を模索しているんだよ。戦争の基礎は経済。俺はな、すでに砲兵のひな壇を作れた。俺の研究で作った
1: 砲兵を使えば本物に匹敵するはずだ。これでいつでも蒋介石の政権を壊すことができるぞ。よし、いいぞ。大河が帝国にいい知らせを持ってくる。あ、まだなぜ中国へ来たのか話していないぞ。
2: 全ては参謀本部のバカどもだ。俺を上海の正機関に入れようなど、あそこの奴らは偽金を実用しようとしている。
1: あの機関は金融と通貨の専門家を集めているのだから、君もあそこへ行けばいい学びの場となるはずだ。はあ、
2: そうとは思えん。 いいさいいさ、今夜はひとまず飲もうじゃないか。明日私は君を正機関に護送する。
1: 吉野君、
2: あともう一つ頼み事がある。
1: なんだ。
2: さっき俺が来た道すがら。
1: そんなことが。

0: 你好，南方局王文渊。
1: 赵静，
0: 祝你身体健康。
2: 祖座，已经跟踪到了大河虚镇，但他已经进入日军宪兵司令部。
3: 太好了，通知顾廷，今天晚上6点半，法国俱乐部。
2: 是。
4: なぜ君らを呼んだかわかるか。
5: 何なりと申しつけよ。
4: 大賀松俊教授は旧友でもあり、帝国の宝でもある。帝国の使命を帯びている。君らは最も信頼できる部下だ。大賀教授をしっかりと守りなさい。命を投げ出しても失敗することは許されない。理解できたか。
6: はい。

0: 大河教授の誘客人はついたのか。渡辺、手はず通りにしろ。
1: 奴は本当に来るのですか。ありえないと思います。
0: 絶対に敵を軽視するな。すれば死ぬことになる。いいか。
2: 了解。
0: さあ行け。
2: はい。

0: 大河教授。
1: 誰だ。
0: 渡辺正義です。大河教授、司令部に派遣されてきました。
1: おう、渡辺正義少佐、ありがとう。今静かに研究しないといけない。他は気にしないでくれ。
0: 了解。お早めのご成功を。
1: はい。

0: バカ、通知しろ、全域封鎖、しらみつぶしに探せ。
1: はい、はい、
2: 敵が、あそこまで狡猾とは、
3: クソ。
0: 吉野君、まさか連れてきた敵が公務強敵とは予想外だった。すまないな。
2: タイガ、あざ笑っているのか。安心しろ、敵はもう逃げられず殲滅させられる。
4: 報告。
2: 入れ。
4: 将軍、
2: どうなんだ、捕まえたのか。
4: 敵は先に爆弾を仕掛け、さらに外にも仲間が、結果全員逃走。すでに隊を組み、全員捜索中。
2: 死傷者の状況はどうだ。
4: こちらの死傷者3、40人、詳しくは不明。
2: バカ。
4: はい、これは兵風突撃隊の仕業かと。
2: 奴らは新四軍の兵風突撃隊か。
4: はい、奴らの行動から見るに兵風突撃隊しかできないかと。
2: タイガ、どうやら君に感謝だな。兵風突撃隊の行動原理から判断するに、目的は果たせてない。必ず戻るはずだ。完璧な死に場所を用意してから、奴らを一網打尽だ。
5: 这次行动失利完全是我们行动队的责任，是我们派去跟踪的人太轻敌。

0: 着いたらいつでも連絡してくれ。
1: うん。
0: タイガ、私の車で送ろう。早期の帝国への宝石を。
2: 君もな。手柄を待つよ。酒をおごるのを忘れるなよ。
0: 問題ない。さあ。
3: 全員いるな。出発。

0: 報告。
1: 何事だ
0: 将軍。送った重要客人車が突然爆発したようです。
1: 爆発した？まずい、大河が危ない。早く周辺部隊に通知し集合させろ。
0: はい。
1: 憲兵部隊に命令、全体集合。

0: 想要出城恐怕不太可能了。
1: 小鬼子一定封锁了各个路口，全城戒严，再找我们。
2: 那咱们就在这里死等下去，他们总有松懈的时候。
0: 不行，他们很快就会搜到这儿。穿过前面的哨卡就是公共租界了。
2: 你是说去租界？
0: 有问题吗？
1: 没问题，
3: 门口就是日军的守卫。你想好了怎么过去吗？
0: 用刀杀人，敢吗？
2: 有什么不敢的？
4: 報告中佐、敵の痕跡ありません。
5: 報告します。敵の痕跡はありません。報告します。敵の痕跡はありません。
6: バカが！奴が上海を離れたら、全員将軍の前で切腹謝罪だぞ。分かってるのか？
7: はい！
6: 捜索範囲を広めるんだ。
5: 報告です。57号警備兵によると。
6: はい、突撃隊の奴らだ。ついてこい！

0: 報告。
1: 入れ。
2: 将軍。
1: いえ。
2: 全力で追いましたが、あと一歩で疎開に逃げられました。
1: バカ。どこまで逃げたとしても奴らを殺す。その中でも特に大河教授を殺した奴はな、奴の正体は兵法突撃隊の中堅分子ワンウェンウェン。あいつは絶対に生きて上海を出すな。
2: 疎開の中では制限があります。お伺いしますが、強行突破をしましょうか。
1: 帝国は苛立っている。下手な問題は出さず、疎開のジョセフ警察長と交渉する。彼が同意すれば憲兵隊が入り、一網打尽にできる。
2: ご安心ください。すでに将軍の命令は通知してあり、上海の道は全て封鎖。街道の巡回強化をし、逃げるにも

0: 将軍、何事だ。疎開の入り口でワンウェイエンを発見し追いかけて交戦しましたが、ワンウェイエンのやつ爆弾を使って自殺しました。本当にあのワンウェイエンか。
1: はい、この目で見ました。
2: 本当に死んだのか。調べましたが、死体が焼き焦げていました。人相から見て、奴であろうと。来、请坐。坐。哎呀，你们可算回来了，我这个心思落到肚子里了。真不愧是方天翼的病啊，好样的。
3: 老周，小王怎么样了？
2: 我就知道你要问。
4: 小王，
2: 来，
4: 黄先生，
2: 小王，你没事就太好了，
4: 多谢王先生记挂，我没事了。
2: 好，你去吧。
4: 好。

0: ジョーモア・ハオと奴の仲間が現れた。偶然ではない。しかし今十分な証拠がない。奴らとワンワンユエンと兵法突撃隊のつながりが分かれば、奴はワン主席のお気に入りだ。今は泳がせておくが、監視だけは忘れるなよ。
1: はい。
2: 将軍、今回我々はあの大河教授と渡辺少佐を失いましたが、ワンウェイゆえん兵風突撃隊の重要人物を消すことができました。大きな成果か
0: と。小島君、君は本当にワンウェイゆえんが爆死したと思うのか。
2: この目で見ました。
0: いつでも自分の見たものを過信するな。時としてそれに利用されてしまう。
2: 将軍、と言いますと？
0: もし間違っていなければ、ワンウェイユエンはジョセフを買収し、口合わせでとんでもないペテンを働いているはずだ。
2: すぐに憲兵隊を集め、疎開を徹底調査します。
0: 遅い。だがまだ機会はあるぞ。
2: ご教授ください。
0: 読みが正しければ、我らの一挙一動は共産党に監視されている。
2: 可能です。司令部の周りは全て我らの主営です。
0: 我らの無線は解読される可能性はないのか。
2: 共産党にそんなことが。
0: ふん。どんな敵も甘く見るな。
2: 将軍、どうすればいいでしょうか。
0: これこそが機会だ。ワンウェイエン、俺の手から逃れられんぞ。
3: 有情况。